Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Amerika Birleşme Agentliği, Japonya etigerlik haberle toru. İspanya Devlet Gezisi toru Katarlık çet el taratkulları yakında Beijing'de ötküzülgen ikinci nöbetlik dünya Adem Sıman Maşin Adem tenerket musabıkısıge yüksek dikkat kılıp ve icabi baha berip mındak dedi. Bu katta musabıka Jungo'nun ilgar Maşin Adem sahasıdaki uçkandek terakkiyatını namayan kıldı. Jungo dünyaga texniki neticelerini namayan kılıplı kalmay, teximi muhimi insanların kelgüsü turmuşunu körüstüp bədi. Bu qetimki Maşin Adem Olimpik tenerket musabıksı, Jungo Adem Sıman Maşin Adem kəsbinin texnik körgəzmisidin əmili kolunuş baskıçıqı qədəm qoyqallıqıdın derek berudu. Maşin Adem 100 metrlik musabık yolu da uçkandek yügürüp, İgizgi sekreş meydanı da bir sekrapla ornudun turuş. İnsanlar bilen birlikte müzik çilip, tennis top musabıqısıge katnışış. Çeçilip ketken kereksiz nerslani öz aldığı parıqlandırıp, hem de retlik yigiş. Yük taklağını epçillik bilen toşuş, hem de caylaştırış. 5 günde dünyadaki 6 kıtadaki 16 devletten kelgen 666 komanda. 2056'da Maşin Adem bir sahnede maharet körüstüp, kişilerge kelgüsü tuyğusu küşlük pen teknik katlı ziyafeti elip geldi. Dünya boyunca Tunci Adem Sıman Maşin Adem asası gevdi kılıngan universal musabıqa, Dünya Adem Sıman Maşin Adem tenerket musabıqsi, hem Maşin Adem'ni sınak kılış meydani, hem Maşin Adem kəsbinin terakiyatını közütüdüğen muhim köznek. Aldınkı növeltik bilen seliş durganda bu yıllık tenerket musabıqısının bir çoğun alahidliki teximi tez, teximi yukarı boldi. Tordaşla, insaniyet dünya rekordi yetişmey vatıdu dep baha bədi. Bunundan başka bu növeltlik tenerket musabıqısı da işkilişta bəsilişke teximi əhmiyet berilip, Adem Sıman Maşin Adem'nin iktidari teximi küçeydi. Bu yıl musabıqıgı katnaştırıldıgan nurgun türlerde süni yıraktın kontrol kılış emelden kaldırılıp, bütün musabe müstakil meşgulat kılışkı özgertilip, Maşin Adem'nin muhitini yiz kılış ve müstakil tedbir belgileş iktidarı bir vasıtasını aldı. Şunun bilen bile 51 türlük musabıqıda 21 türlük taklidi emeli kolunuşcan meydan bab olup, aile, mihman saray, eşya obroti Katarlık köp sahəni qaplab, musabıqı meydanını bir vasitə riyallı qaylandırdı. Quraş duruş, material işiltiş, aile mülazimeti, ot öçürüş, qutquzuşdun tartıb, köp iğirliqini ölçəş Katarlık naiti inç kişilargıca, riyallıqdiki capalıq, meynət, xətərlik, qiyin iş ornidiki həl qiliş təs məsililə axırqı nişan qılındı. Tahlilçiler mındak dep qardı. Bu Maşin Adem'nin musabıqı meydanıda yugurşidin yenim ilgirligen halda zavutlu işlişi, ailede işletilişigi qarab tedrici terakki kılışını ilgiri sürüp, Adem Sıman Maşin Adem'ni kesbleştürüp kolunuşka türtki boludu. Bunun içi de Jungo Maşin Adem'nin işbadisi naiti yakşı boldu. Maşin Adem 100 metrığı yugurş musabıqısı da insaniyet rekordunu yenilaştın tartıp, doktorhanı da öz aldığı maddi eşyalarını yetküzüp beriş. Bimarlığa del cahidi yol başlaşkıca, Jungo'nun Maşin Adem'i köpkıl vazifini kaltıs tamam dedi. Beijing Adem Sıman Maşin Adem yenilik yartış merkezini misal kalsak, bu şirket bu ketim 4 kıl Maşin Adem'ni 40 netçi musabıkı türgü katnaştırıp, köp türde yakşı neticilerini kolgu keltirdi. Alaqadar mesul xadımının eytişçe, şirket Maşin Adem boğumi, kurulmi şekli qatarlıqlarını davamlıq əlalaşdırıp, yukur sicillikdiki hərketini küç ve maslaşdırış iqtidarı bilen təmilligen. Sähnide 1 minut maharet körüstüşke 10 yıllık əcir kiydudu. Her qetimlik bösüş, texnikinin qayt-qayt tavlanışı ve toplanışı türtki boldi. Yakın kılladın buyan Jungo Maşin Adem'in tecrübe hanıdın kölemleştirip kolunuşku ötüş kadimi tezletilip, yukur süpetlik terakiyatka yeni kuvvet koştu. Aldıraş koçularda Adem Sıman Maşin Adem
қатнаш сигнал чырқығы маслышып, автомобилларның юрішіге итекчілік қылуды. Доры қана дұқаллада адам сыман машина адам кечілік ісмені да доры айырып, дежорни дорыгерінің қызмет бесіміні еніклі тұды. Саллық мәліматлады көрістіліше, Джунгоның мұстақыл маркылық санаэт машина адамының ішлетіліше, халық игілікі саасыдеке 253 түрні қаплыған. Бұйылның алдың қиырмыда Джунгоның адам сыман машина адамының зауыттын шықш мұқтары 40 мұндын ешіп, дүния бойыча игілген ниспіте 97%-ке еткен. Бірінші пәсілді адам сыман машина адам экспорты шу мәзгілдікедін 210% ашқан. Джунгоның адам сыман машина адамының тәрәқият қадымы немі үшін тәдірейде тезләп маңды? Тәхілчілі мұндақ деп көрсетті. Бұ Джунгоның сиясет жәтті елешіні зор айтқалықының. Кәсіп системісі мүкеммел болуш, ясаш ықтыдары күшілік болуш, тәнәріқ әвзәлікі гәуділік болуш, әмілі көрініш мол болуш қатарлық амылланың ортақ рол ойнығалықының нәтидісі. 15-ші 5 жылық ерік план программысы да тәнлік әқли ықтыдар дөләттің кәлгісі кәсіплерінің нұқтылық стратегиелік орылаштырмысығы кіргізіліп, машина адам кәсіпінің тәрәқиятыға техімі көп құвет қошылды. Reuters агентлігі мұндақ деп қарды. Джунгоның сүн'і әқіл вә қаттық детал техникасының тәрәқияты адам сыман машина адамның ясымычылық, әшя обороты вә стимал мұйытыда ішлетілішіні тезлі тұды. Джунгоғы ниспетен дүния адам сыман машина адам тәнәркет мұсабықсыны өткізіш, машина адамны техімі тез жүгіріш, техімі игіз сәкіреш, әмілі қолынышчалықы техімі күшілік болуш имканиетігі игі қылыш үшін болыплы қалмай, техімі мұхімі бұ арқылық ечі бетілген әмкарлық сұпсы бәрпа қылып, дүния машина адам техникісінің тәрәқияты вә кәсіп тәрәқиятыны үлгірі сүрішіне мәқсәт қылуды. Бразилия командасының етекшісі Фила Ве-О Тони Дандел мұндақ дейді. Дүниядегі оқшаш болмаған райулладың келген, оқшаш болмаған мәдениет арқы көрінішіге ие, әрқайсы тарапларның әмкарлықны қанат яйдырушы, адам сыман машина адам тәрәқияты да интайын мұхим. Джунго найт яхшы сұпы білен тәмілліді. Яқын қиладың бұян Джунго дүния сүн'і әқіл еғіні, дүния машина адам еғіні, дүния адам сыман машина адам тәнәркет еғіні қатарлық, бір қатар халықаралық қатты еғылланы өткізіш арқылық, дүния техник алмаштыруш вә ішләп чықырыш білән ехтияжыны тұташтыруш көрікі бәрпа қылып, техникінің әмілейлішіп, қолынылышыны тезләтті. Шының білән бір вақытта Джунго Қырымна ашыруш, ечевечіні зор күш білән тәшәббіс қылып, тәшәббіскарлық білән дүнияны төвән тәнәрхлық Қырымна ашыруш чоң моделі білән тәмілләп, дүнияның еңілік ярты шәртіні әқиқи төвәлітіп, Yer şəhərinin cənubunun tərəqqiyatını ilgiri sürdü. Çətəl taratqulları mındaq baha bədi. Jungo başının axır xəliqara ammivi məsulat bilən təmilli gücü bulub, tərəqqi qılıvatqan dövlətlərinin əqli dəvrgə baravər sınıb kirişigə yardan berib gəldi. Maşini adam sestra, mülazimətçi, yaki yardamçı bolu sübti bilən, insanlar bilən billi ötüş mənzirisi üzlüksüz riyallıq aylandı. Дүния Джунгоның пән техникіді еңілік яртыш, төвен қатлам логикісінің баштың ақыр ечі бетіш, әмкарлышыш, өз ара мәнпәт еткізіш, ортақ пайды еліш, пән техникінің алғы бесшіға яқшылық қарап тәрәқи қылышыны үлгірі сүріш. Техник тәрәқиат нәтижелердің әрбір адамны әқиқи нәпке еріштіру шекелдікіні техімі еніқ көріп етті.